0: Acum și în junglii.
1: Ke leboga Professor Locheng. Ditaba ke tsa in re boraro go thobela FM.